0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه. وقتی نسلهای بعد با وحشت از این اتفاقها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنشها، سکوتها و البته مسئولیتها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب می‌بینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی یک کم، فقط یک کم جدی‌تر شدن.
1: یک کم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه. تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه‌ای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانها، مهد کودکها، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
1: بله، خیلی بی پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانس در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینیا توسط رسانه های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً. و تکرار اون دروغ ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت حالا به تعبیر اون همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینیا در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاق ها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوترکینگ جونیور میاره. در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل می‌کنه. خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تصویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دستاندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می‌تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم. و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
0: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه؟ اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش. برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی.
0: سلام، اول از همه بگم که این کاری هست از کانال هتروتوپیا. خب میخوام ازتون خواهش کنم تصور کنید نشستید جلوی یه صفحه شطرنج. یه صفحه شطرنج که با هر حرکتی که بازیکن‌ها میکنن نه تنها جای مهره‌ها عوض میشه، بلکه قوانین بازی، شکل مهره‌ها و حتی ابعاد خود صفحه کلان تغییر میکنه.
3: واقعا همینه، یعنی اصلا نمیتونی حرکت بعدی رو حدس بزنی.
0: دقیقاً، شما اصلا نمیتونید بر اساس قوانین 10 دقیقه پیش بینی کنید چه اتفاقی میفته. به این کاوش عمیق و تحلیلی خیلی خوش اومدید. راستش من این روزا به شدت درگیر رصد کردن اخبار و این تحلیل‌های مربوط به میدان جنگ تو ایران و بحث تغییر حکومت بودم.
3: که خیلی هم داغه این روزا.
0: آره، به شدت داغه و حس کردم ما واقعا نیاز داریم از این تله نگاه‌های ساده انگارانه‌ای که مدام تو فضای رسانه‌ای پمپاژ میشه بیایم بیرون.
3: 100%.
4: ببینید، هدف ما تو این برنامه به هیچ وجه جانبداری از هیچ گروه سیاسی یا توجیه جنگ نیست. ما اینجا نیستیم که بگیم کی حقه و کی باطل. رسالت ما صرفاً کالبد شکافی بی‌طرفانه این اتفاقاته. می‌خوایم ببینیم زیر پوست این جنگ واقعاً چه خبره.
3: خب راستش برای درک این واقعیت‌های پنهان باید اول یکم از این رویا فروشی های سیاسی فاصله بگیریم. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بررسی کنیم وقتی یه درگیری نظامی تبدیل میشه به یه جنگ فرسایشی و جنگ شهری چه پیامدهایی داره.
4: که خیلی هم ترسناکه.
3: آره واقعا ترسناکه. ببین تو فضای پرالتهاب امروز خیلی ها دوست دارن به ما و به شمایی که دارید گوش میدید یه تصویر خیلی خطی بدن.
4: یعنی بگن اگه الف بشه حتما ب میشه.
3: دقیقاً. ولی واقعیت میدان جنگ همونطور که تو مثال شطرنجت گفتی یه سیستم زنده و به شدت پیچیده است. هر ضربه نظامی کلی پیامد پیشبینی نشده داره.
4: خب پس بیا از همین تغییر روایت ها شروع کنیم. شاید یادتون باشه همون روزای اول که سایه جنگ سنگین شد یه روایت خیلی شیک وجود داشت.
3: آره، یه رویای تمیز.
4: آره، عده‌ای پایکوبی می‌کردن و می‌گفتن خب جنگ نهایتاً یک ماه تموم میشه، سیستم سقوط می‌کنه و اصلاً هم نیازی نیست زیرساخت‌ها ضربه بخوره.
3: یا مثلا پیاده نظام بیاد تو خیابونا.
4: دقیقاً. ولی الان بعد یه ماه می‌بینیم واقعیت زمین چیز دیگه است. هزاران موشک شلیک شده. رژیم نرفته که هیچ، تنگه هرمز رو هم بسته.
3: و روایت ها هم داره کلن عوض میشه.
4: آره، الان مثلا ترامپ تهدید میکنه نیروگاه ها رو میزنیم و میگن باید کار رو تموم کرد. راستش این تغییر فاز منو یاد یه پیمانکار میندازه.
3: چطور؟
4: انگار یه نفر قول داده خونت رو یه ماه و بدون تخریب بازسازی کنه. بعد یه ماه وقتی میبینه حتی نتونسته یه دیوار رو خراب کنه میگه بیاید کل ساختمون رو با دینامیت ببریم رو هوا تا کار تموم شه.
3: عجب مثال دقیقی زدی.
4: خب واقعا ویران کردن کل خونه به معنی ساخته شدن یه خونه جدیده؟
3: ببین این استعاره در واقع پرده از یه تاکتیک روانی خیلی خطرناک برمیداره. این عبارت باید کار را تمام کرد خب تو ظاهر خیلی حماسیه اما در واقعیت یه مفهوم کاملا تو خالیه.
4: یه بهونه است عوابه.
3: آره، بهونه‌ای برای توجیه تغییر فاز جنگ. وقتی میبینن وعده های سری جواب نداده مجبورن خشونت رو ببرن بالا، دیگه فقط پایگاه نظامی رو نمیزنن.
4: میرن سراغ فلج کردن سیستم.
3: درسته. میخوان با نابودی شبکه برق و آب زندگی رو ناممکن کنن تا شاید ساختار سیاسی بشکنه.
4: خب صبر کن، اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. شاید الان شمایی که دارید میشنوید بگید خب اگه برق بره و زندگی فلج شه، مردم عصبانی میشن دیگه، میریزن تو خیابون، کار رژیم رو تموم میکنن.
3: که خیلی هم رو همین شرط بندی کردن.
4: آره، ولی واقعا روانشناسی انسان تو بحران اینطوری کار میکنه؟ قطعی برق موتور انقلابه؟
3: نه، راستش این همون چیزیه که بهش میگیم تله نگاه ایستا.
4: یعنی چی دقیقا؟
3: یعنی تحلیلگرا وضعیت جامعه رو ثابت فرض میکنن، در حالی که جامعه پویاست. الان مردم توی وضعیت ترس و امید هستن. تو ذهن خودشون ایران رو از ساختار سیاسی جدا کردن.
4: درسته.
3: اما وقتی شما زیر ساختار رو نابود میکنی، بازی بقا عوض میشه. وقتی برق سراسری میره، پمپ بنزینا تعطیل میشه و غذا نیست، آزادی خواهی تو کسری از ثانیه جاشو میده به غریزه زنده موندن.
4: یعنی اولویت میشه فقط زنده موندن.
3: دقیقاً. تو زمان صلح قطعی آب ممکنه باعث شورش بشه، چون انتظار داری دولت خدمات بده. ولی تو جنگ قضیه فرق میکنه.
4: خب یعنی تو جنگ مردم عصبانی نمیشن؟
3: چرا عصبانی میشن؟ اما مسئله اینه که تو اون لحظه بحرانی منابع دست کیه؟
4: دست حکومت.
3: آفرین. سوخت، غذا، ژنراتورهای بزرگ، همه اینا تو انحصار سیستمیه که اسلحه و انبار داره. پس با نابودی زیرساختها، طراحان جنگ در واقع استقلال مردم رو نابود میکنن.
4: عجب پارادوکس وحشتناکی.
3: آره، اون شهروند معترض که دیروز تو خیابون بود، حالا برای یه قوطی شیرخشک محتاج همون حکومتی میشه که ازش متنفره. کسی که شریان بقا رو داره کنترل رو دست میگیره.
4: وای، یعنی شما با زدن زیر ساخت نه تنها رژیم رو ضعیف نمیکنی، بلکه شهروند رو میکنی برده بقا.
3: کاملا
4: بود. حالا باید برای یه قرص نون بره توی صفی که حکومت مدیریت میکنه.
3: تازه این فقط بخش زیر ساخت بود.
4: آره، حالا فرض کنیم از اینم رد شدیم. فرض کنیم کار به جنگ شهری و ورود سربازا کشید. اونجا چه بلایی سر کالبد جامعه میاد؟
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده تا آخرین لحظه میجنگه و هزینه رو به شدت بالا میبره. تو فضای مجازی همه فقط کلمه تغییر رو میبینن.
4: ولی واقعیت جنگ شهری چیز دیگه است.
3: خیلی متفاوته. تو جنگ شهری تمام فضاهای مدنی کارکردشون رو از دست میدن. مدرسه دیگه مدرسه نیست. مسجد یا سوپرمارکت دیگه خدمات نمیدن.
4: میشن سنگر.
3: دقیقاً، میشن یه مشت دیوار و بلوک سیمانی برای سنگر گرفتن. شهر میشه یه میدان تیراندازی سه‌بعدی.
4: شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید، یه لحظه به این فکر کنید. فکر کنید مدرسه محلتون یا حتی اتاق نشیمن خونتون دیگه فضای زندگی نیست.
3: فقط یه سپر دفاعیه.
4: آره، فقط یه بتون برای پنهان شدن تک تیراندازها. خب این وسط ما داریم از چه هزینه‌ای حرف میزنیم؟
3: هزینه‌اش ویرانی کامل اون شهره.
4: ولی اینجا باید نقش وکیل مدافر شیطان را بازی کنم. تو تاریخ مثلا جنگ جهانی وقتی ویرانی اینقدر بالا میره، بالاخره یه جا ارتش مدافع میشکنه و تسلیم میشه دیگه.
3: درسته. تو منطق کلاسیک همینطوره.
4: خب پس چرا تو مورد ایران شما میگیم منطق تسلیم شدن کار نمیکنه؟ چی باعث میشه زیر این فشار نشکنن؟
3: این همون حفره بزرگیه که تحلیلگرای غربی نادیده میگیرن. جوابش تو هسته ایدئولوژی که این ساختاره. ماشین جنگی کلاسیک بر اساس یه اصل کار میکنه. ترس از مرگ.
4: خب که چی؟
3: شما بمباران میکنی که طرف بترسه و تسلیم شه دیگه. اما تو ایران با یه جهانبینی طرفیم که کلن منطق هزینه فایده غربی رو دور میزنه.
4: منظورت همون اسطوره کربلا و فرهنگ شهادته؟
3: دقیقاً. 50 سال پمپاژ سیستماتیک ایدئولوژی شیعی.
4: آره، ولی همون روزه ها و داستانای مذهبی چطور میتونه پیشرفته ترین سلاح ها رو خونسا کنه؟
3: چون برای این ساختار کربلا فقط یه قصه تو گذشته نیست، یه مدل عملیاتی زنده است. تو این روایت جبهه حق همیشه در اقلیته و جبهه باطل با تجهیزات فراوون اونا را محاصره کرده.
4: اوه،
3: مظلومیت تا حدیه که حتی بچه 6 ماهه را هم میکشن. شیعیان سالی 10 روز برای سینه میزنن.
4: و این سوگواری اصلا منفعلانه نیست.
3: آفرین. این بازتولید یه هویته. هویتی که میگه ما برحقیم. پس محاصره شدن توسط یک قدرت بزرگتر نه تنها اونا را نمیشکنه، بلکه دقیقاً با الگوی ذهنیشون از کربلا همخوانی داره.
0: یعنی بهشون مشروعیت میده.
3: 100%.
0: پس کشته شدن اصلا شکست نظامی حساب نمیشه برای اینا؟ واسه همینه که وقتی فرمانده کشته میشه میگن شهادتش رو تبریک و تسلیت میگیم؟
3: کاملا درسته. مفاهیمی مثل فنای فلاح و شعار هیهات من از زله موتور این ایدئولوژی هستن. وقتی تو سیستم عقیدتیت کشته شدن نهایت رستگاری و پیروزیه، معادله جنگ کلاسیک برعکس میشه.
0: یعنی هرچه بمب بریزی؟
3: میلشون به کشته شدن بیشتر میشه. سلاحای شما عملا میشه سوخت ماشین ایدئولوژیک اونا. ترسوندنشون با کشتار یه خطای محاسباتی محضه.
0: بذارینو برای خودم و شنونده ها حلاجی کنن. تو منطق غربی بمباران میکنن که بگن شما ضعیفی، تسلیم شید.
3: درسته.
0: اما تو این ایدئولوژی هر بمبی که میفته بهشون ثابت میکنه همون مظلومانی هستن که جلوی سپاه یزید ایستادن.
3: دقیقاً زدی به هدف.
0: یعنی ناخواسته داری نقش شم رو یزید رو براشون بازی میکنی و به اسطورهشون جون میدی. عجب چیزیه.
3: و نکته دردناکتر اینه که پیوند این ایدئولوژی با ویرانی زیرساختا یه چرخه وحشتناک میسازه. سیستم که از کشته شدن نمیترسه و تا آخر میجنگه.
0: مردم عادی هم که
3: زیرساختاشون نابود شده، برای یه لقمه نون باید پناه ببرن به همون سیستمی که داره تو کوچه ها میجنگه.
0: وا ویلا.
3: تو این سناریو چیزی که نابود میشه کالبد کشور و مردمه، نه لزوما اون ایدئولوژی حاکم.
0: خب بیا این کاوش عمیق رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز سعی کردیم از اون لایه‌های سطحی و شعارهای هیجانی عبور کنیم.
3: که خیلی هم لازم بود.
0: آره، دیدیم که چرا تصور سقوط سری با جنگ یه تله به شدت خطرناکه. فهمیدیم قطعی زیرساخت‌ها چطور مردم رو محتاج‌تر و وابسته‌تر می‌کنه به حکومت.
3: و در نهایت ایدئولوژی رو بررسی کردیم.
0: دقیقاً، اینکه چطور اسطوره کربلا منطق شکست نظامی رو از کار میندازه و همه چیز رو پرهزینه‌تر از رویاهای تورسانه‌ها می‌کنه.
3: خب، تحلیل همه اینا ما رو به یه سوال خیلی بنیادین میرسونه. شاید مهمترین دستاورد بحث امروزمون.
0: چه سوالی؟
3: اینکه اگه فشار نظامی و ویرانی نه تنها این ساختار رو نمیشکنه، بلکه همبستگی ایدئولوژیکشون رو بیشتر میکنه و جامعه رو هم فلج میکنه، آیا ممکنه تنها راه واقعی و کم هزینه برای یه تغییر پایدار یه راه کاملا غیر نظامی باشه؟
0: راهی که از درون خود جامعه بجوشه، بدون اینکه این ماشین جنگی رو تحریک کنه و بهانه‌ای بده برای نابودی کل سرزمین. عجب، چه سوال فوق‌العاده و تأمل برانگیزی. راستش من از شما که شنونده این برنامه هستید میخوام که حتما روی این سوال کارشناس ما فکر کنید. واقعا راهی جز ویرانی هست که تو هیاهوی صدای این موشک‌ها کمتر بهش پرداخته شده؟
5: قطعا ارزش فکر کردن داره.
0: خب ازتون دعوت میکنم حتما بقیه کارهای ما رو تو کانال هتروتوپیا بشنوید. ما همیشه سعی میکنیم همینقدر عمیق و متفاوت به مسائل نگاه کنیم.
5: حتما سر بزنید.
0: و اگه ایده، نظر، انتقاد یا تحلیلی درباره این موضوع و این پرسش پایانی دارید، حتما با من در میون بذارید تا با هم بیشتر یاد بگیریم.
5: خیلی عالی بود.
0: در نهایت یادتون باشه، تو این صفحه شطرنج پیچیده، هر حرکتی هزینه سنگینی داره. تا زمانی که قوانین پنهان رو نشناسیم، رویابافی فقط ما رو به کیش و مات نزدیک‌تر می‌کنه. تا کاوش عمیق بعدی مراقب خودتون و آگاهیتون باشید. خدا نگهدار.

بدان ترک سر.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخته.

وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتادگی آموز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ، خون بالا میآورند از خون جوانان وطن لاله دمیده، و سرود های تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفش هایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

0: خیلی ممنون.
1: آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود، چی میخواست، چی شد. و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین برین و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین، شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدم ها نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلی.

جاوید عطاری رو اعدام کردید. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتید. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتید چون تشنه بود. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدید. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم. میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک

0: شما بیزاریم.
1: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بن‌بست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقام جو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته. خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقاً همون حس یه بن‌بست طولانی مدته که اصلاً پایه بحث امروز ما رو میسازه. حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع میکرده چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟ خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی، میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بن‌بست واکنش نشون میده. ببینید چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون رو از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید. وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
2: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
1: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
2: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
1: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
3: واقعاً چرا وقتی به بن‌بست میخوریم یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن؟ جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
2: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
1: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقام جو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقامجو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانهی سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی.
3: اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعا تلخ میرسیم. تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلا گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
4: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید، چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
5: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدی، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه؟ در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود. کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.
6: می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شبتاب، نیستم شکند خواب به چشم کسوگی، قمیم خفته چند خفته چند در چشم ترم می شکنم. نگران با استاد سحر، صبح خواهد از من، می خواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوزارای نساق گلی به جانش کشتم و به جان دادم شا، ای دریغا به برم می شکند. دست نسایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کسایم، سر و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از راه در دم دهکده مردی، تنده بارش کول بارش بردوش دست او بردر، می گوید با خود، قمیم گفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: رادیو همبستگی.
1: استکهلم FM 91.1 شنبه ها

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

این را تقدیم میخواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد. به رفیقهام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما. به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست. به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از سه تکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت. ولی من 50 متر دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 تا غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند، جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرفتر آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از رو صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک میکنند. این متن اما درباره آنها نیست. درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و او به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابانهای پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوانهای جین پوش با صورتهای پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان است و دارن رو به پلیس ها فریاد میزنن جلو چشم ما میآید که عکاس ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس ها و پلیس ها توشن نیست. در همه انقلاب های دنیا آدم هایی هستند که کارهای مینیمال کوچک میکنند، خیلی کوچک، تهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امیدبخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت ماجرای یک مبارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست. نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمی‌فهمید اسم کاری که دارد می‌کند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر می‌آورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار می‌شد مثلا سه‌شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی‌هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق می خواست 1000 تومان هم اگر می داد تخت گیرش نمی آمد. می گفت فردا خانواده زندانی های زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه ها را تمیز می کرد، توالت ها را می شست، راهروها را طی می کشید، توی هر اتاق یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان می گذاشت. آن وقت می رفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب می ایستاد که وقتی خانواده بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان می رسید، غریبی کوب مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم می گوید همه جاگیر که می شدند پیرمرد می آمد دم یکی یکی اتاقها تق تق در را می کوبید. وقتی باز می کردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه مردم معذب بشوند. بعد می پرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچه چشه مگه گریه می کنه؟ غذا داریم؟ بلیت برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمی گرفت. می گفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید. 3 تا 1 4 تا 1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم می گفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری میداد آدمهای دور و برت را از خانه. مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم نداریم فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر میداشت از روی دلم. فکر میکردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه آموم میشتر جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم میامدند. دایم علی هم داخل بود. وقتی که دایم را منتقل می‌کردن عادل آباد شیراز یا زندان بوشهر ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم، همش دنبال یه بونه می‌گشتم بشورم رو ننم. کوچکترین خنده‌ای اگه ننم در زندگی می‌کرد نعره می‌زدم می‌فهمم سی چه دلت خوشن، می‌فهمم چون به چت نزدیکتن داری فیس می‌دی و می‌زدم زیر گریه. نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیدید؟ گریه‌اش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری راه پامال ما میکرد. ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل میکرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راه آهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود. دو تا مسافرخونه رفتیم که به پول ما نمیرسید. خواستیم بریم سومی، راننده فهمید ما برای چه تهرانیم.
چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که 2-3 ساعت میخوایم بخوابیم، میگه این قمار که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان، همونطور که حرف زد بفهمید. فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونه‌اش پیش زن و بچه‌اش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با 2 تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت و خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رسان ترمینال. ما بقی زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و 2 تا بچه‌های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریاد گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود. پیر مرد مسافرخونه گوهردشت، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم. تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است. مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید. آقای شوفر، تو از راننده های فرمول 1 هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته 2 تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته هایشون، خواسته های مشروعشون، به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چه میدونم چند تا به قباله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم، یک برایه گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکهای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری، برای اتحاد دست‌های ما، برای مردم میان کوچه ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به همه.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: رادیو همبستگی.
1: دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برپراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

چشمه شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت.

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش.

آن تو و برگ‌های نازک ترک قاطق نان کنی. انسان گفت می‌دانم. پس زمین گفت به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت می دانم اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیز اندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بخت یار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد، همچون نوعروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا، که دل از آسمان بردار که وحی از خاک می رسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرت‌های جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دست‌ها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله‌ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیر بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکند.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاس، چش و امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه اسفای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاست، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکر مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای نن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچ جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون غرمب غرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نن دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. قمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

0: رادیو همبستگی.
1: از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده. شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعریشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون. ساده و بی‌پیرایه.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فرو تن باشی. آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان، و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می‌گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

0: وبسایت رسمی احمد شاملو.
1: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگ من و لب های بزرگ من بر گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

Dexter's Bridge.

2.

0: گرو بازون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

0: مینا با مینابای من، دختران هفت دریا، چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
1: ما ماکان نصیری رو نمیشناسیم، مثل خیلی آدم های دیگه، مثل تمام اون 156 نفری که ساعت 11 نشده توی نهم اسفند 1404 تیکه تیکه شدن، جسد شدن، پیکراشون پاره پاره شد. اما ماکان نصیری با همه اینا متفاوته. از بین 156 نفر 155 نفر بودن که نشونه ای ازشون پیدا شد و قبری کنده شد تا اونجا خاکشون کنن. اما حالا درست وقتی 40 خورده ای روز از اون حادثه گذشته، هنوز هیچ اثری از ماکان پیدا نشده. نه لباسی، نه تکه ای از پیکرش، نه حتی رد خونش. اون یکی از دانش آموزای مدرسه شجره طیبه میناب بود. مثل خیلی از دانش آموزای پسر تا ساعت 10 توی طبقه اول مدرسه مونده بود و بعد هیچ کس نفهمید سر اون چی اومد. اون برای همیشه ناپدید شد. میگن چشم‌ها آخرین سنگری‌ان که تسلیم میشن. اون حفره‌ها آخرین جاییه که درد اشغالش میکنه و بند ناف امید رو میبره و کار رو تموم میکنه. اگر امید از ته چشم‌ها پر زد و رفت، بدونید که مرگ از راه رسیده. خانواده ماکان چی کار باید بکنن با این درد ناپیدا، با نبودن کودکشون که یه روز عادی رفت مدرسه و حالا 40 خورده ای روزه که نه فقط نیست که هیچ کس نتونسته حتی نشونه ای ازش پیدا کنه. قبری براش تدارک دیدن ولی هیچ جنازه ای در اون قبر نیست. خودش هم نیست که صبحا بیدارش کنن تا بره به مدرسه. فقط خاطرش به جا مونده، اونم فقط برای خانوادش. همکلاسی‌هاش همشون تیکه تیکه شدن. معلمش هم از این دنیا رفته. جایی که توی اون بود به تلی از خاک بدل شده و فقط عکسش مونده و یادش. جز ماکان یه جنین 6 ماه هم هست که همون روز یعنی 9 اسفند از دنیا رفت. جنینی متعلق به یه معلم که هنوز کامل شکل نگرفته بود. اسمش رو محمد گذاشته بودند و قرار بود کم و کسری‌های سیسمونیش توی نوروز امسال تهیه بشه. روز 9 اسفند وقتی موشک‌های تام هاک آمریکایی یکی یکی به مدرسه رسید، این بچه قلبش هنوز توی رحم مادرش خانم زهره شهریاری میتپید. اما از اونم جز تیکه هایی پیدا نشد. شناساییش وقت برد چون هنوز کامل نبود. از مادرش جز یه دست که هنوز حلقه ازدواجش توی انگشتش بود چیزی باقی نموند. مثل ماکان و این جنین که به اسم محمد شناخته میشه کم نیستن. کم نیستن بچه هایی که جز دست و پا چیزی ازشون پیدا نشد. از 156 نفری که اون روز شهید شدن، 74 نفر دانش آموز پسر و 47 تاشون دختر بودن. 26 معلم، همگی خانوم از دنیا رفتن. 7 نفر از اولیای دانش آموزا هم همینطور. همینطور راننده سرویس مدرسه و یه تکنسین داروخونه که همون اطراف کار میکرد. میگن قبرستون میناب توی 10 شبانه روز اول پر از آدم بود. شب و روز، پدر بزرگی، هر شب سر گوری میرفت تا نوش تنها نمونه. میگفت نوش از تنهایی میترسه و حالا هم شاید بترسه. مادرای بودن که شب تا صبح بالای سر گور بچه هاشون میموندن چون یادشون بود بچه های 6-7 سالشون از تاریکی میترسیدن. از یکی از بچه ها فقط یه پیرهن باقی مونده و مادرش همون پیرهن رو چنگ میزنه و بر گور خالی میخوابه. از یکی فقط رد خون پیدا شده. با آزمایش DNA معلوم شد که متعلق به کیه. قبرش خالیه چون جز اون رد خون هیچی ازش باقی نمونده. این یه روز عادی توی میناب نبود. 9 اسفند 1404 میناب رو خون برداشت

0: تکه های بدن بچه ها ده ها متر دورتر پیدا شد. دست و پاهاشون، سرهای کوچیکشون رو زودتر از خرابه ها جمع کردن تا خیلی از خانواده ها نبینن چی شده. اما اون مدرسه نبود و نبودنش حکم قطعی نبودن بچه ها بود. خیلی امیدوار بودن بچه ها از زیر آوار زنده بیرون بیان. یکی از امدادگرا تن کودکی رو دیده بود که دست و پا نداشت اما قلبش هنوز میتپید. زنده بود. بچه هایی رو دیده بود که دارن جون میدن زیر اون آوار، همونجا زیر خروارها خاک آجر. میناب از اون روز سرخ شد، توی اولین روز جنگ، درست قبل از اینکه معلوم بشه چه اتفاقی برای این مملکت افتاده. من کریم نیکونظرم و شما به شماره ویژه رادیو تراژدی گوش میکنید. این اولین شماره از شماره های مختص جنگن. سخت‌ترین کاری که تا امروز انجام دادم، دیدن فیلم ها، عکس ها، گوش دادن به مصاحبه ها و حرف زدن با خانواده های مینابی شروع یک کابوس برای من بود. کابوس دیدن تکه های بدن، جسد های خاک آلود و صدای زجه ها. اینا با من مونده و احتمالاً هیچ وقتم از یادم نمیره. من راوی شکست نیستم. یادآور روزاییم که بعضیا هل هله می کردن از حمله آمریکا و سجده می کردن بر پرچم ستاره داوود و متشکر بودن که کمک از راه رسید. اولین کمک به مدرسه میناب رسید. من راوی روزهاییم که مرگ به صورتمون خیره مونده بود و داشت دست چین می کرد. از میناب شروع می کنم. از اولین شهری که به خون آغشته شد. برای اینکه یادمون بمونه چه جنایت هایی در حق ما شد.
1: اینجا مدرسه شجره طیبه. خودم شخصا بچه ای را از دختری را از این آوار در آوردم که نه سر در بدن داشت، نه دست در بدن داشت، نه پا در بدن داشت. این جنازه خیلی کوچیک شده بود. اصلا عجیب غریبه اینجا.
0: خیلیا شاید تا قبل این حادثه و ای بسا همین حالا هم ندونن میناب کجاست. میناب 15 کیلومتری دریای عمان توی استان هرمزگان قرار داره و توی آخرین سرشماری جمعیتش حدود 75 هزار نفر تا حدود 80 هزار نفر تخمین زده شده. اونجا سرزمین نخله. توی کتابای تاریخ باستان اومده که میناب یا اونطور که قدیما معروف بود میناو همون هرمزه. اگرچه کلمه هرمز رو به روایت قدیمی ها باید هورموز خوند. هور یا خور به معنی خلیج و موز یا مغ که خلاصه شده مغستان یا همون نخلستانه. توی سه تا پژوهش باستانشناسی سالهای 48 تا 50 آثار دوره ساسانی ها و قبل اون پیدا شد و بعد هم نشونه های از دوره پارین سنگی رو تونستن توی میناب پیدا کنن. سرزمینی که تا حمله مغول ها آباد آباد بود و امیر قدرتمند داشت. هنوز قلعه میناب اونجاست. اگه مستند پنجشنبه بازار میناب ساخته ناصر تقوایی رو ببینید میفهمید که این شهر تاریخش چجوری بوده و البته متوجه این نکته هم میشید که چقدر محروم بوده و علارغم این تاریخ قدیمی و کهنش آروم آروم به زوال رفته. میناب شهر کوچیکیه با مردمی که بندری و بلوچی‌اند و هنوز هم گاهی خیلی کم البته مراسم زار توی بعضی از روستاهاش برگزار میشه. همه اینا رو گفتم تا بدونید کدوم شهر توی دور اول حملات مد نظر آمریکا بود. اونایی که برای بازگشت به شکوه ایران باستان سوت و کف میزدن و میکشیدن باید بدونن یکی از اولین اهداف توی این جنگ سرزمینی بود که نام هرمز از اونجا اومد. قدمتش از 90% کشورهای دنیا بیشتر بود و شهرتش به نخل بود و لباسهای رنگارنگ زنهاش و انبه و موسیقی. اونایی که اگر اسم خلیج فارس به زبون کسی نمی اومد جیغ و داد می زدن باید یادشون بمونه که میناب کجا بود و کجا هست. اما ماجرای میناب با یه دروغ شروع شد. همین حالا اگر سری به صفحه ویکی‌پدیا بزنید می بینید اشاره شده که مدرسه شجره طیبه رو ارجاع دادن به مؤسسه شجره طیبه نیروی دریایی سپاه. گزارش حقیقتیاب بی بی سی انگلیسی گفته که توی طبقات این مدرسه انبارهای موشک و تجهیزات بوده و بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم به اطلاعات قدیمی و غلطی اشاره کردند که باعث شده فرمانده‌های آمریکایی به اشتباه مدرسه را هدف قرار بدن. انواع روایت‌های متناقض رو میتونید اونجا بخونید. اما کی واقعا باور میکنه وقتی پهپادها و موشک‌های آمریکایی خونه فرمانده‌ها، دانشمندها، مسئولین سیاسی و جان پناه خیلی ها رو دقیق دقیق شناسایی می‌کردند؟ بعضی از فرمانده‌ها رو که تو چادر می‌خوابیدن پیدا می‌کردند، از روی نقشه قدیمی رفتن سراغ یه شهری مثل میناب و اونجا رو بمبارون کردند. کی باور می‌کنه که اشتباهی در کار بوده؟ اصل ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سالها قبل، یعنی تو دوران جنگ 8 ساله عراق با ایران، یه پادگانی تو میناب تأسیس میشه که یه جور پایگاه پشتیبان نیروی دریایی باشه. اونم تو روزگاری که سپاه هنوز نیروی دریایی کاملی نداره. اما حدود 15-16 سال پیش این پادگان برای همیشه تخلیه میشه و زمینش واگذار میشه که توش مدرسه‌ای ساخته بشه به دست خیرا. کنارش زمین بازی برای بچه‌ها ساخته میشه و حتی یه کارواش هم در گوشه‌ای از اونجا راه اندازی میشه. مدرسه شجره طیبه میناب یه مدرسه خاص بود. هم معلم‌هاش جزو برترین معلم‌های استان هرمزگان بودند، هم دانش آموزاش تو مقاطع ابتدایی جزو برترین‌ها. مدرسه هم دخترانه بود هم پسرانه. طبقات بالا متعلق بود به دخترها و طبقه اول مربوط بود به پسرها. این دو مدرسه با یه در به هم وصل می‌شدند. حیات بازیشون هم از هم جدا شده بود. درهای دو مدرسه هم از هم جدا بود و در مدرسه پسرانه اول باز می‌شد و در مدرسه دخترانه چند متر جلوتر بود. این فاجعه کی شروع شد؟ ساعت 9:40 دقیقه صبح وقتی خبر حمله به تهران منتشر شد، معلم‌های این مدرسه توی اتاق جمع میشن تا مدرسه رو تعطیل کنن. قرار میشه هر کدوم مسئولیت چند تا بچه رو بر عهده بگیرن، به والدینشون زنگ بزنن که بیان دنبالشون. این کارم بیشتر به این دلیل بود که اغلب دانش آموزها بین 6 تا 12 ساله بودن و از جاهای دور و نزدیک می اومدن. بعضیاشون حتی از روستاهای اطراف می اومدن. معلم‌ها شروع می‌کنن به زنگ زدن. اما درست همون موقعی که دارن تماس می‌گیرن با والدین خانواده‌ها، اولین موشک به یک کلاس درس می‌خوره. موشکی که به کلاس چهارم مدرسه پسرونه برخورد می‌کنه و در جا همه شاگردها و معلمش رو می‌سوزونه. توی این وضعیته که معلم‌ها بچه‌ها رو دور خودشون جمع می‌کنن. همون بچه‌هایی که قرار بود به والدینشون زنگ بزنن دور خودشون جمع می‌کنن. بعضی از دانش آموزای دختر رو می‌برن توی نمازخونه، بعضی هم تو حیات می‌مونن. توی مدتی که اتفاق افتاده، یعنی از زمان شلیک اول، یه سری از والدین سر می‌رسن بچه‌هاشون رو می‌تونن بردارن. ولی بلبشویی که به وجود اومده بود به خاطر حادثه، آتش‌سوزی و خرابی، باعث می‌شد که مثلا اگر خواهر یا برادر دیگه‌ای داشتن اینها توی مدرسه پسرانه یا دخترانه پیدا نشن. ماجرا اینه که با فاصله خیلی کمی دو تا موشک دیگه به مدرسه برخورد میکنه. با شنیدن صداست که خیلی از محلی ها با پای پیاده، با پای برهنه شروع میکنن دویدن سمت اونجا. از جمله امدادگرای هلال احمر و اورژانس که خودشونو میرسونن اونجا. این امدادگرا چند روز قبل از جنگ رفته بودن بعضیاشون توی این مدرسه آموزش داده بودن که اگر جنگی اتفاق افتاد چی کار باید بکنن. همون کارا هم تقریبا انجام شده بود، ولی شدت شلیک موشک‌ها و تعدادشون اونقدر زیاد بود که حالا از اون مدرسه چیزی جز خرابه باقی نمونده بود. نیروهای امنیتی هم دور اونجا رو گرفتن، سعی کردن جلوگیری کنن از اینکه خانواده‌ها نزدیک بشن، احتمال میدادن حمله دوباره بشه. اما خیلی زود عملیات جستجو شروع شد. برای اینکه خانواده‌ها نبینن چه اتفاقی افتاده، خیلی از شهروندا به شکل خودجوش کنار نیروهای کمکی و امدادی هلال احمر بقایای جسدها رو جمع کردن. دست و پاهای کوچیک، کله‌های کوچیک، چیزهایی دیده شد که واقعا گفتنش سخته. چشمایی که از جا در اومده بود، تنهایی که ده‌ها متر اونورتر روی درخت پیدا شده بود. بعضی از جسم‌ها هنوز زنده بودن، ناله می‌کردن، صدا می‌زدن، نمی‌تونستن حرکت کنن. اما همه اینها باید جمع‌آوری می‌شد. اولش امدادگرا و مردم با دست خالی بین آوار شروع می‌کنن به جستجو. در همین حالته که دود سیاه ناشی از آتش سوزی همچنان از پنجره‌های ساختمان نیمه ویران شروع می‌کنه به بیرون زدن. پیکر قربانی‌ها رو تو کیسه‌های مخصوص جمع‌آوری می‌کنن و مجروح‌هایی که باقی مونده بودن دور و بر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل می‌شن. اینقدر تعداد قربانی ها زیاد بود که سردخونه میناب با کمبود ظرفیت مواجه میشه و برخی از اجساد رو میبرن به شهرهای اطراف، روستاهای اطراف و حتی برخی اجساد رو تو کامیون یخچالدار نگهداری میکنن. این حال و هوای اون روز و اون ساعت هاست. اما بذارید دقیق‌تر ماجرا رو حس کنیم. به حرفای این خانم معلم گوش بدید که زنده مونده. ببینید چی میگه.
2: همه رو گرفتم تو بغلم، دیگه صدای هیچ کس رو نشنیدم. همش دود بود، دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. تاریک تاریک تاریک تاریک بود. یهو همین جوری که همشون تو بغلم بودن، حس میکردم که داره خون از سر خودم میاد، دستام داره خون میریزه که اینا تو بغلم بودن، خونای بچه ها داشت میریخت. صدای یه انفجار دیگر رو شنیدم. وقتی اون انفجار دوم اومد، همه بچه هم نفس کشیدن. اون موقع تونستیم هممون نفس بکشیم، همه تو بغلم بودن. ولی اون لحظه دیگه کل مدرسه خراب شده بود، دیگه هیچ کس نبود. من دقیق دم در کلاس افتاده بودیم با بچه ها همه تو بغلم. ولی وقتی که سمت راستم رو نگاه کردم، هیچی نبود. معلم ورزش پایین بود که پایین وایساده بود، میگفت بیاین پایین، بیاین پایین. گفتم بیا بچه هامو بردار. گفت الان میام، الان میام. اومد اول دادم ترنمو بذاره، چون ترنم خونی بود. بعد دادم مستانه رو بذاره، چون مستانه هم خونی بود. ولی بعدش زهرا و زهرا شریفی، فاطمه معصومه، بهرامی، هیچیشون نشده بود. خدا را شکر. ریحانه باقریان منش هیچیش نشده بود، خدای شکر. اینا رو فرستادیم پایین. وقتی که اومدم پایین، فقط همکارم رو دیدم و یه دوست بچه های که کلاس پنجمه بود، دانش آموزی که چشمش اومده بود بیرون و صورتش پر خون بود. گفتم نه ترسه، این خو حس نمی کرد. دست اینو همکارم و اون دانش آموز رو گرفتم. فقط می رفتیم برسیم به در. اینا می گفتن نمی تونیم بیاییم. می گفتن بیاییم بیاییم. همین جوری که از خودم خون میمد اصلا برام مهم نبود. اینا رو کردم سوار ماشین، فکر کردم که دیگه جنگ همه جاست.
0: اما اینا فقط بخشی از روایته. ماجرا اینه که تابلوهای نیروی دریایی سپاه هنوز کنار جاده باقی مونده بود و جمع‌آوری نشده بود. خیلی ها میگن شناسایی امریکایی ها از این محل به خاطر این تابلوها بوده. اما حقیقت یه چیز دیگه است. اینکه اونجا واقعا مدرسه بود و سالها بود که سپاه دیگه حتی نزدیکش هم پایگاهی نداشت. نه انبار موشک بود، نه لانچر موشک اونجا بود، نه انبار تجهیزات بود. هیچی وجود نداشت. خود حادثه اینا به ما میگه. شدت حادثه فقط و فقط بیانگر بمبارانیه که موشک‌های آمریکایی انجام دادن. اونجا یه مدرسه عادی بود، مثل همه مدارس توی ایران، که سه تا موشک تاماهاک باهاش برخورد کرد و طی حدود 45 دقیقه اون منطقه کاملاً ویرون شد. این مصاحبه رو گوش بدید. همکارم قاسم فتی انجام داده با مادر سنا حبشیان، یکی از کسانی که زنده از اونجا بیرون اومده. گوش بدید به اون، ببینید روایت میکنه چی میگه.
3: مادر سنا حبشیان هستم، از مجروحان مدرسه شجره طیبه. من اون روز خونه بودم، نزدیک ساعتای 10 خورده بود، گوشیم یه تک زنگ خورد. با همین تکسنگ یه صدای وحشتناکی هم اومد. خونمون از مدرسه خیلی فاصله نداشت، 200-300 متری. این صدا که اومد، من پریدم از شام، بعد همه جیغ زدم، داد می زدم که سنا سنا مدرسه سنا. آقا می گفت مدرسه نیست، بمب نیست. من می گفتم بمب جنگ سنا. دیگه حرکت کردیم رفتیم طرف مدرسه. رفتیم هرچی نزدیکتر می شدیم، من داد و بیدادم بیشتر می شد، می گفتم مدرسه. بعد که دیگه تو رو هم ترافیک بود، تا ما نصف نزدیک های مدرسه که بودیم دیگه خیلی ترافیک بود، من دیگه از ماشین پیاده شدم. پیاده شدم و دویدم رفتم. هرچی می دویدم و نمی رسیدم. وقتی رسیدم در مدرسه پسرانه، از اول به مدرسه پسرانه می رسیدی، در مدرسه پسرانه، دخترانه جلوتر. وقتی رسیدم مدرسه پسرانه، اصلا مدرسه رو که دیدم دیوونه شدم. اصلا مدرسه کلن خراب شده بود، کلن اصلا مدرسه وجود نداشت. آوار اومده پایین، دیگه های داد می زدم، جیخ می زدم. رفتم بالای آوار نگاه می کردم که من بچه‌م از کجا پیدا کنم، زیر این آوار از کجا اصلا بچه‌مو پیدا کنم. خیلی روز سختی بود، اصلا خیلی صحنه بدی بود. رفتم به طرف در مدرسه دخترم، دیدم آقای یه بچه تو دستش بود، اصلا سرش باز بود، مغزش پیدا بود، جمجمه سرش. من داد و بیداد میکردم، یکی دیگه به من گفت یکی اونجا تو درخت ها افتاده، برو اونجا نگاه کن، ولی شناسایی نمیشه. من دیگه از بس داد میزدم دیگه با آقام گفتم تو برو که من نمیتونم بیام دیگه. اصلا دیگه به ما گفتم برو بیمارستان، خیلی ها رو فرستادیم بیمارستان. رفتم بیمارستان، بیمارستان هرچی پرده رو کنار میزدم دخترم رو نمیدیدم، هر اتاق میرفتم دخترم رو نمیدیدم. اصلا خیلی روز بدی بود، خیلی خیلی. هرچی از اون روز بد، اون فاجعه بد رو بگم کمه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنت. این بچه ها چه گناهی داشتن که گناه این بچه ها چی بود اصلا که اینا این همه خون، این همه طفل معصوم، این همه بیگناه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. همونجا که داد و بیداد میکردم در بیمارستان، هی آمبولانس میومد، هی میومد آمبولانس چهارمی که رفتم نزدیک، همین هنوز در رو باز نکرده بودن، در نصف نیمه بود، میگفتن برید کنار این زنده است، برید کنار این زنده است. جورابشو که دیدم شناختم، ولی شک داشتم چون صورتش اصلا پر از خاک بود. چی بود دیگه درست دقیق که دیگه نگاه کردم گفتم این دختر منه، این دختر منه. نمیشه این چیزا رو تعریف کنی ولی اشک نریزی. حالا دختر من پیدا شد، ولی اون همه مامان، اون همه مادر، اون همه پدر.
4: یکم برگردیم توی زمانی که شما اولین بار دیدین مدرسه رو دیدین، گفتیم یه جوری با مدرسه مواجه شدی انگار از اول هیچ مدرسه نبوده، یعنی خشم خرابی خیلی زیاد بوده. پدر مادرای دیگه هم رسیده بودن یا شما اولین نفر اونجا رسیده بودین؟
3: نه من اولین نفر نبودم، ولی هنوز خیلی ها داشتن می اومدن. ما که رسیدیم اصلا خیلی هم تو حیات بودن، معلم ها، دانش آموز ها از این می دویدن طرف خیابون می رفتن، همه سر صورتشون خاکی بود، اونه کلات سالم بودن چی بودن. وقتی رسیدم دم در حیات اصلا نصف مدرسه اومده بود با این، نصفش هم آداش آتیش می گره. باقی پدر پدری می من می زد تو سرش، مامانا که همون دم در می رسیدن یکی یکی می افتادن. این صحنه که می دیدن هیچ کس دوون نمی آورد.
4: الان سنا، با سنا حرف می زنید؟ هنوز سرپا شده؟ حالش خوبه؟ چیکار می کنه الان دخترتون؟
3: دخترم خوبه، الان بهتر شده، سوختگیش کمتر شده.
4: دقیقاً کجای بینی صورت سوختگیه یا نه تن و بدن؟
3: صورتش سوخته، گوشاش سوخته و دوتا دستاش تا نزدیکی آرنج سوخته، مچ پاهاش هر دوتا سوخته، ران سمت راستش سوخته، سرش هم ضربه خورده بود، جمجمه چپش. بچه من دو شب و دو روز آی سی او بود. بعد آی سی او 13 روز بخش سوختگی بود.
0: این فقط روایت یکی از مادرهاست، ولی بد نیست بدونید که بین بچه های مدرسه شجره طیبه دختری هست که مادر پدرش بچه دار نمی شدن و اونو از پرورشگاه آورده بودن و بزرگ کرده بودن. 3-4 سال رفته بود مدرسه، اما حالا فقط جسم بی جونشو این پدر و مادر خاک کردن توی قبرستون میناب. می دونستید از یه خانواده 5 نفر شهید شدن و می دونستید بعد از 40 روز هنوز هم خانواده‌ای هست که دنبال بچه‌شون می‌گردن، دنبال یه نشونه، یه تیکه از بچه‌شون، ولی پیدا نمیشه. بهشون گفتن مثلا لباسی که ازش به جا مونده یا کلنگ کفشی که مونده یا سنجاق سری که باقی مونده تنها چیزیه که از اون بچه ها هست توی مدرسه. هیچی ازشون نمونده. اما خارجی ها چی میگن در این مورد؟ بنابر تحقیقات بی بی سی و ان پی آر، جایی که مدرسه بوده هدف چندین حمله دقیق قرار گرفته و چندین گودال و ستون دود بر اثر حملات ایجاد شده، در حالی که مدرسه و مجتمع نزدیک اون درون منطقه عملیات ارتش امریکا قرار داشته و حملات هوایی تایید شده امریکا در نزدیکی اون کاملا تثبیت شده و به وقوع پیوسته. هر دو تحقیق به این نتیجه رسیدن که حمله احتمالاً ناشی از اشکال در جمع‌آوری اطلاعات بوده. تحقیقی که نیویورک تایمز انجام داده به این نتیجه رسیده که مدرسه احتمالاً توسط یه حمله دقیق امریکا مورد اصابت قرار گرفته. تحقیقی از الجزیره انگلیسی میگه که حمله یا مبتنی بر اطلاعات تاریخ گذشته مربوط به قبل از 2013 بوده و بنابراین یک خطای جدی محسوب میشده، یا اینکه عمدی بوده و انجام شده تا حد اکثر شوک اجتماعی رو وارد کنه و حمایت مردمی از حاکمیت ایران رو تضعیف کنه. تحقیق الجزیره با حملات مشابه امریکا و اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی و شبیه میدونه، از جمله بمباران مدرسه ابتدایی بحرالباقر 1970، بمباران پناهگاه امیری 1991، کشتار قانا 1996 و حمله هوایی به بیمارستان قندوز در سال 2015 و همینطور حملات اسرائیل به مدارس در طول جنگ غزه. کسای دیگه‌ای هم درباره این موضوع تحقیق کردن از خارجی‌ها، از جمله بی بی سی وریفای ویدیوی منتشر شده از خبرگزاری مهر رو مکانیابی کردن، ویدیویی که مشخص میکنه موشک‌های تاماهاک امریکایی اونجا شناسایی شدن، سلاحی که فقط و فقط در اختیار ارتش امریکاست. این ویدیو تایید میکنه که ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مدرسه حمله کرده و حتی اضافه میکنن که ویدیو مستقیما با ادعای ترامپ که یه موشک ایرانی به مدرسه اصابت کرده در تضاده. 8 کارشناس مهمات هم به واشنگتن پست گفتن که این موشک‌ها تاماهاک بوده. با وجود همه اینا امریکا حاضر نشده تا الان مسئولیت عملیات رو بپذیره. خود ترامپ میگفتش که این کار ایرانی‌ها بوده، در حالی که بقایای موشک رو خبرنگارها دیدن و حتی مارک موشک امریکایی رو که روش ثبت شده رو به چشم دیدن. جالبه بدونید رویترز تو گزارشی نوشته که دو تا از کارکنان نظامی امریکا که درگیر یه تحقیق داخلی هستن بر این باورن که حمله احتمالاً از طرف امریکا انجام شده. باز هم نمیگن، نتیجه گیری نهایی نمیکنن و احتمال رو فقط فرض میکنن. اما برای ما که توی ایرانیم این واضحه که این عملیات یک عملیات کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی شده بوده و اینکه بر پایه اطلاعات غلط بوده دروغ محض. غیر ممکنه که هواپیماهای شناسایی و اطلاعات موجود به اونا نگفته باشه که اینجا فقط یه مدرسه است. بنابراین طبیعیه که دو نفر رو ما مسئول این عملیات بدونیم، به جز نتانیاهو و ترامپ، لی آر تیت و جفری ای یورک، فرمانده و افسر عملیات ناو یو اس اس اسپراوتس، دو نفری بودن که اون روز عملیات حمله به میناب و مناطق دیگر رو از روی عرشه ناو هدایت کردن.
5: اتونی صحبت بکنی بابا؟
6: صندوق بابا صحبت بکنی سیاده هانیم زور هم نجام درازه هم نجات بده که نکام هم نجات بده نگرم
5: بزرگواران عزیز
6: نکام هم زیر آبار هم شناسایی نبودن
5: زیر آبار
6: ایازه هانیم که عبیزه شنه من هم نجام
5: خدا بزرگم
6: در کنار درازه هم نجات بده گرم
5: عزیزان بزرگوار در کنار یکی از
6: یه معلمی فداکاری کردن بی برازارم نجات دادن یه معلمی هنوز اون خانم معلم من هم دیدن
5: یکی از شهروندان مینابی رو میبینیم بزرگواران عزیز که برادرزادشون در زیر آوار در مدرسه شجره طیبه هنوز زیر آوار هستن و تلاش داره میشه که دانش آموزا رو از زیر آوار بیرون بیارن خدا ان شاء الله شما صبر بکنید همین
6: نوه عمو من زیر آوار نبه
5: همون
6: زیر
5: فرنی
6: شناسایی
5: نبینه که آقا عزیزمون دو نفر از
6: یه نفر نجات بده که آقا جان یه نفر زیر آبار
5: یکی از
6: محمدی هم زیر آبار
5: خدا بزرگ آقا خدا بزرگ
0: با شنیدن ایناست که آدم ویرون میشه. احمد شاملوی زمان نوشته بود کودکان ادامه جهانن، اما راستش مرگ بچه ها تنها از دست رفتن چند انسان نیست، از دست رفتن بخشی از آینده یه جامعه است. تو بمباران مدرسه شجره طیبه فقط جون دانش آموزا گرفته نشد. آینده خانواده های از بین رفت که قرار بود سالها بعد این دخترها و پسرها توی اونا نقش مادر، معلم، پزشک یا نویسنده رو بازی کنن. تو ادبیات جنگ خیلی از ویرونی ها قابل توصیفن. شهرهای سوخته، خونه های خراب شده، خیابون های خالی. اما حمله به مدرسه یه معنای متفاوت داره. مدرسه نماد امیده، جایی که جامعه آینده خودش رو به اون میسپاره. وقتی مدرسه هدف قرار میگیره، پیام حمله فقط کشتن چند کودک نیست، اینه که حتی آینده هم در امون نیست. هدف هم شاید همینه، ایرانی آینده‌ای برای خودش متصور نباشه. این شاید چیزی بود که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بهش فکر می‌کردن، وگرنه تشخیص اشتباه محل و اشتباه در شلیک و این حرفا شوخی تلخی که با ما می‌کنن. با مایی که شاهد بودیم موشک‌ها و بمباشون چطور هدفمند آدم‌ها رو قربانی می‌کنن. تو به روایت‌های تئوری توطئه میگن که بخشی از یهودی‌ها، صهیونیست‌ها قبل از شروع جنگ‌هاشون معمولاً مایلن که خون دختر بچه‌ها رو بریزن برای اینکه بتونن به پیروزی دست پیدا کنن. میگن که این عملیات، کاری که در میناب اتفاق افتاد، هم ربط داره به این ماجرا. نمیدونم چقدر درسته این نظریه‌های تئوری توطئه هست مثل بل و اینجور چیزا که باید یا بهش باور داشته باشی یا نه، ولی در قرن 21 تو روزهایی که فکر میکنه آدم تکنولوژی مسلط شده رو همه چیز، هوش مصنوعی داره همه کارا رو انجام میده، باور به اینا خیلی سخت میشه. و نکته دیگه، واقعا بذارید یک موضوع دیگر رو براتون بگم. کشتن این بچه ها تو مدرسه شجره طیبه رو باید بذارید کنار یه ماجرای دیگه، اونم قصه تلخ سالن ورزشی لامرد توی استان فارس. اونجا موشک تازه امریکا به اسم PRSM تست شد. علاوه بر این که یه سالن ورزشی رو تخریب کرد، یه مدرسه رو هم به خرابه بدل کرد. توی اون انفجار دست کم 21 نفر مردن، اغلبشون دخترهای نوجوانی بودن که برای تمرین والیبال اومده بودن. کسایی که بی خبر از احتمال حمله به اون محل رفته بودن، اما با شلیک این موشک از دنیا رفتن. این موشک برای اولین بار در جهان تست شده، موشکی که بدل به تکه های کوچک تنگستن میشه و آدمها رو تیکه تیکه میکنه و میسوزونه. هیچ توصیف نظامی، هیچ واژه خونسا و هیچ عددی نمیتونه این حقیقت رو پنهان کنه که یک جنایت جنگی رخ داده و توی اون ده ها نفر قربانی شدن. امروز 40 خورده ای روز از اون ساعت تاریک میگذره. خانواده ها هنوز عزادارن و احتمالاً عزادار هم میمونن. تکلیف جنگ شاید سر میز مذاکره معلوم بشه، اما حقیقت اینه که تاریخ نباید این مرگ ها رو از یاد ببره. خونهایی که ریخته شد و آینده‌ای که در معرض تهدید قرار گرفت. هدف دشمن به نظرم روشنه. ایران باید به طور مداوم به غم وصل بشه و ایرانی باید ناامید به حیاتش ادامه بده. تو کل دنیا هیچ کشوری این حملات رو محکوم نکرد. هیچ سازمان حقوق بشری دنبال این نرفت تا ببینه پنتاگون چرا سکوت کرده و مزخرفات ترامپ رو نقد کنه. هیچ کسی نیومد اونجا تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. نماینده سازمان ملل اومد و گفت اینجا یه جنایت جنگی رخ داده. همین. وسط این همه ماجرا، این همه اتفاق دردناک، ولی ما باید یادمون باشه که آینده از آن ماست اگه میخوایم ایران بمونه و ایرانی بمونیم. دشمن ما ناامیدیه، نه اونایی که به ما گلوله میزنن، اونم تو روزگار پر از خون.

این اولین شماره ویژه رادیو تراژدی درباره جنگ بود که شنیدید. شعر اول سروده بود از آقای سید علی صالحی و شما اون رو با خوانش خانم محیا ساعدی شنیدید. تو تهیه این گزارش از راش‌های مستندسازهایی مثل امیر اطهر سهیلی و مشاهداتش استفاده کردم و البته از مستندها و تصاویر و صداهایی که سازنده‌هاش معلوم نبودن، کسایی که فیلم بردارش معلوم نبود اما موجود بودن، در دسترسم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی و تونستم ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. فقط بخشی از صداها رو استفاده کردم چون بخشی از اونها واقعا غیر قابل تحمل برای شنونده ها. این جنایت ها اگرچه باید بازگو بشن ولی قدرت تحمل هم میخوان. همینطور تو تهیه گفتگوها آقای قاسم فتحی به من کمک کردن و بیش از همه باید از مصطفی شوقی تشکر کنم که کمک کرد تا دسترسی داشته باشم به افرادی در میناب. از همشون ممنونم. شماره بعد ما هم درباره جنگه. تا وقتی جنگ هست ما راوی زندگی مردم عادی باقی میمونیم.

0: مثل صدای مرگ مزهور
1: بود.

0: چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
1: به رادیو همبستگی گوش میکنید و در ادامه برنامه به فستیوال کن میرویم، اما نه نگاه کلی و بررسی به فستیوال کن که جایش در برنامه ما خالی است به خاطر غیبت همکارمون جواد تسلیمی. فیلمی انیمیشن بر مبنای داستان مصور به نام پرسپولیس از مرجان ساتراپی در فستیوال کن نمایش داده شده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و حکومت اسلامی هم از طریق سفارتش در پاریس به نمایش این فیلم اعتراض کرده. در این زمینه گزارش و گفتگویی رو از ناصر یوسفی میشنوید.
2: نگاه آثار مرجان ساتراپی از دریچه چشمان مهستی شاهروخی به انگیزه نمایش فیلم پرسپولیس در جشنواره سینمایی کن.

0: فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن یکی از بحث‌انگیزترین فیلم‌های این دوره بود که در روز چهارشنبه گذشته به نمایش درآمد. فیلم پرسپولیس که به صورت انیمیشن و به صورت سیاسفی توسط ساتراپی نویسنده مجموعه چهار جلدی کتابی با همین نام که چند سال پیش به صورت داستان‌های مصور مورد توجه علاقمندان به کتاب قرار گرفت، این بار خود وی به اتفاق همکار فرانسویش آن را به صورت یک فیلم انیمیشن بلند ساخته است. فیلم پرسپولیس به زودی اکران جهانی خودشو بعد از پایان جشنواره کن پیدا میکنه. ساتراپی این فیلم رو با همکاری ونسان پارانو کارگردانی کرده. صدای هنرپیشگانی چون ماستوریانی، کاترین دونوف، دانیل داریو و سیمون آبکاریان که به جای نقاشی‌های متحرک مرجانه مادرش، مادر بزرگ و پدر حرف میزنن در این فیلم هست. ولی از نکات جالب راجع به این فستیوال اعتراض و نامه اعتراضی بوده که به سفارت فرانسه از طرف بنیاد سینمایی فارابی که نهادی است دولتی به نمایش پرسپولیس بوده که در این اعتراضی اومده آیا معنای فیلم‌های مستقل در ادبیات جشنواره کن توهین به ارزش‌ها، آرمان‌ها و مقدسات مردم کشور دیگر است و از دیگر اینکه گفتن که این نشون دادن این فیلم اقدامی غیر متعارف و نامتناسب و برخلاف شعار آزادنگری و آزاد اندیشی است در نامه‌ای که نوشتن. به هر صورت سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر جلوی این فیلم رو میگرفتن و نشون نمیدادن، آیا این آزادنگری و آزاد اندیشی مسئولان فستیوال کن بود؟ به هر صورت در باره این فیلم و بحثایی که پیرامون اون انجام گرفته نوشته میشه، نقدهای بیشماری اومده نوشته میشه. ولی اجازه بدید که راجع به خود این فیلم وقتی که اکران جهانی خودشو پیدا کرد بیشتر به گفتگو بشینیم راجع به چگونگی فیلم از جهت کیفیت. بگذارید مثل خیلی، منظورم همون بنیاد جمهوری اسلامی، بنیاد فارابی جمهوری اسلامی، وارد این بحث توطئه‌ها و اینا نشیم. بایستی بازم سوال کرد که اون موقع که جایزه های بیشمار گرفته میشد در همین فستیوال کن، آیا شما هم معتقد بودیم که این هم یک توطئه جهانیه که حالا به جایزه میدادن؟ به هر حال ما راجع به این صحبت نخواهیم کرد. اجازه بدید که پیش از همه به خود داستان فیلم که بر اساس همین کتاب که گفتم مجموعه چهارجلدی پرسپولیس ساخته شده، از نگاه مهستی شاهروخی، نویسنده ایرانی ساکن پاریس که ویژه برنامه یا ویژه نوشتاری رو در سایت صفحه اینترنتی خودشون نوشتن و ما با ایشون به گفتگو بشینیم. پیش از هر چیز من به شما خانم مهستی شاهروخی سلام میگم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و هوای پاریس هم مثل هوای استکهلم آفتابی و گرم باشه.
1: خیلی متشکرم. من به همگی سلام میکنم ولی هوای پاریس ابریه. به هر صورت من به شما حق میدم و با شما هم عقیدم در مورد این که در مورد خود مرجان ساتراپی صحبت کنیم و این که اصلا پرسپولیس چی هست و بحثای جنبی در مورد هر فیلمی کم و بیش وجود داره. اگر مایل باشید من شروع کنم صحبت کردن راجع به این که اصلا مرجان ساتراپی کی هست، چون خیلی سر و صدا شده و صحبت هایی میشه در این مورد. من توضیح میدم در موردش که مرجان از نسلیست که 9 ساله بوده انقلاب شده، از یک خانواده میشه گفت نسبتا مرفه، دختری که یه دونه یک خانواده است که یکی از والدین آذربایجانی است و دیگری شمالی رشتی، از خانواده های شمال ایران هستند و جز هر دو خانواده جز به خانواده های روشنفکر و حتی میشه گفت مخالف و همیشه در طیف اپوزیسیون قرار داشتن، هم از پدر و هم از مادر، چرا که در طی داستان پرسپولیس ما با زندگی خود مرجان آشنا میشیم و با پس زمینه زندگی خانوادگیش و اعدام عمو و ماجراهایی که در اطرافش اتفاق میفته متوجه میشیم که این از چشمان این کودک مرگ و قتل و اعدام اپوزیسیون رو دیده. در نتیجه یک دختر بچه که در 9 سالگی با انقلاب مواجه میشه و شاهد انقلابه، با اون چشمان بیگناه انقلاب رو میبینه و بعد جنگ رو و عوارض جنگ رو، چون معمولا کسانی که در شمال ایران زندگی میکردن و یا حتی تهران، ما شاهد دریافت خانواده هایی بودیم که تو جنوب زندگی میکردن و همه در به در شده بودن میومدن مثلا پیش ما. این خودش نشانگر اینه که مسئله جنگ رو هم در کار خودش منعکس میکنه. بعد در دوران بلوغ به دلیل فشار جنگ، فشار زندگی و نابسامانی هایی که در زندگی اینا به وجود میاد، مرجان رو میفرستن اتریش که درس بخونه. در دوران بلوغ در واقع جلد سوم پرسپولیس ما مواجه میشیم با یک مهاجر کوچیک، یه نوجوان در دوران مهاجرت و تبعید و مشکلاتی که داره. یعنی شما ببینید در این کتاب های مرجان چقدر مسئله مطرح شده یکی پس از دیگری که مسئله تاریخ معاصر ایرانیانه، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. میتونم بگم که جلد چهارم مرجان به دلیل یک شکست عشقی که براش پیش میاد خیلی تنها و رها میشه در جهان، در همون اتریش. دوره سخت بیماری داره در تنهایی، یک دوره دربدری داره، واقعا بی خانمانی، زیر پل خوابیدن، بر اساس چیزهایی که نوشته من اینا رو بازگو میکنم. و بالاخره به این نتیجه میرسه که باید برگرده، برمیگرده به ایران. در جلد چهارم در واقع ما یک دوره، یک دختر سرخورده در دوران جمهوری اسلامی که میره دانشجو میشه دانشگاه آزاد و در نتیجه این دو چهرگی فرهنگی رو میبینیم، یعنی دختری که تو اروپا زندگی کرده آزاد بوده و بعد مقنعه بزنه و نمیدونم مانتو و بره دانشجو هنر بشه و آناتومی انسان رو بکشه. تمام این تضادها رو مرجان با طرحهای خیلی خیلی ساده نشون میده. یعنی یک ضرب المثل هست توی فرانسه که میگن اگر نتونستی مطلبی رو بیان کنی عکسش رو بکش، و واقعا مرجان عکس هر چیزی رو میکشه، نقاشیش رو با یه دوتا خط کاریکاتور میکشه، چیزی که اگر بخواد با رمان انجام بده بعد صفحات زیادی رو سیاه کرد و تازه شاید به اون قدرت نباشه به توان دو انجام میده. یعنی در کنار یک جمله که خیلی کوتاه و با ایجاز نوشته شده، در کنار اون یه طرح ساده هم نیست و رئالیستی هم نیست، بلکه یک کاریکاتور، یعنی واقعا پررنگ کردن مسائل اصلی و حاشیه ها رو پاک کردن و غلیظ کردن هر چیزی که مهمه. درسته به خاطر انتخابایی که داره و مسائلی که در زندگیش پیش آمده، موفق میشه که مسائل بسیاری رو از تاریخ معاصر ایرانیان بیان کنه. برمیگردیم مثلا چرا مرجان این کار کرد. توی دوره ای که بعد از این که در دانشگاه آزاد با فشار و خفقان مواجه میشه، یک دوره میاد به استراسبورگ فرانسه و دوره دوم مهاجرتش و هنرهای تصویری میخونه. دوره دوم دانشجوییش با استادی آشنا میشه که استادش مثل همه ایرونی ها مرجان هی داستانه زندگیش رو تعریف میکرده و این استاد بهش میگه که تو چرا اینا رو هی میگی، برو بنویس، برو بکش. و واقعا با تشویق اون شروع میکنه به کشیدن کتاب های پرسپولیس. پیش از اون هم کتاب های دیگری نوشته بوده و با همکاری یک دو نفر کتاب های مصوری رو منتشر کرده بوده، ولی پرسپولیس در واقع همون داستانایی که میگفته رو، داستانای زندگی خودش، اتوبیوگرافیک، و برمیداره مینویسه و میکشه. و خیلی جالبه که چون خیلی صمیمانه است و خیلی واقعیه و خیلی ساده است، ارتباط برقرار میکنه با تماشاگر فرانسوی، با خواننده فرانسوی، یعنی پبلیک فرانسه خوشش میاد از کار مرجان. محبوبیت خیلی عظیمی داره توی فرانسه. محبوبیت پرسپولیس فوق‌العاده بود، یعنی از جلد اول که به وجود اومد در فرانسه، در اسپانیا، در ایتالیا جوایز بسیاری گرفت و خیلی با موفقیت روبرو شد و کتاب‌های بعدی رو نوشت.
0: خانم شارخی، من یه پرسش برای من همین در رابطه با نام، ببخشید میشنوید صدای من خانم شارخی؟
1: بله بله.
0: من یه پرسش دارم در رابطه با نام کتاب که به هر حال مجموعه پرسپولیس، هیچ نوع ارتباطی وجود داره یا فقط به خاطر اینکه پرسپولیس به هر حال بیشتر غربیا میشناسن این رو انتخاب شده؟
1: نه، این پرسپولیس انتخابش تو کتاب اول میگه، یه اشاره کوچولو میکنه و اون اینه که تو همون 8 سالگی 9 سالگی یه سفر داره به پرسپولیس یا میخواد بره به پرسپولیس، همین و همین اشاره رها میشه. اتفاقا نکته خوبی رو شما اشاره کردین و اینکه چرا نام کتاب پرسپولیسه. مردان یک از میتونم بگم که برعکس آنچه که فکر میکنن که مخالف فرهنگ ایرانی، اتفاقا بهترین کار رو در زمینه فرهنگ ایرانی انجام داده. یعنی مرجانی که در تبعید داره زندگی میکنه، پرسپولیس رو نام کتابش، بلی به عنوان نام کتابش انتخاب میکنه و پرسپولیس رو زنده نگه میداره، در حالی که فیلمساز ایرانی مثل خانم تهمینه میلانی با دوربینش میره و به همون پرسپولیس رنگ میپاشه و همون فرهنگ و همون تاریخ ایران رو تخریب میکنه. ببینید تفاوت دوتا آدم در چیه. یکی با نیروی تخیل خودش با دست خالی پرسپولیس رو زنده نگه میداره و یکی دیگه میره و پرسپولیس واقعی رو خراب میکنه.
0: اتفاقا این نکته رو که اشاره کردید، من به یک نکته دیگه برمیگردم، راجع به رنگ فیلمی که انتخاب شده سیاه‌سفید است و خب حتما در کتابم به صورت سیاه‌سفید این تصاویر وجود داره، درسته؟
1: بله بله.
0: خب همین برای من این نکته جالبه. چه ویژگی وجود داره؟ چه ویژگی وجود داره این رنگی که به تصاویر وجود داره در رابطه با داستان زندگی خود مرجان، اون دختر 9 ساله‌ای که اون وقایع رو می‌بینه؟
1: من فکر میکنم چون فیلم رو بر اساس تصاویر کتاب ساخت و اولا کتاب اگر به صورت رنگی در میومد خیلی پرخرج بود، سفید و سیاه ارزون تره و چون اولین کتابش بوده. بعد واقعیتش اینه که در زندگی در تاریخ معاصر ما زیادم رنگ وجود نداره، خیلی سیاه‌سفیده، یا خوبه یا بده، وسط ما نداریم. اگرم وسطی وجود داشته باشه رنگ های متنوع نیست، بلکه خاکستریه. اون سیاه‌سفیدی رو که توی کتابش داشت همون رو حفظ کرده برای فیلم. فکر میکنم دلیلش به همین سادگی باشه. البته میتونه سنگیش بکنه. من اشاره‌ای به این که چرا فیلم رو رنگی نساخته نداشتم، شاید به خاطر اینکه اساس کارش همون تصاویر بوده و اون تصاویر اولی به صورت سیاه‌سفید بودن، شاید نخواستم اون اصالتش از دست بره. شاید در کارهای بعدی رنگ رو هم بیاره، ولی در این مورد اشاره‌ای نداشتم، اطلاعاتی ندارم خودش گفته باشه چرا.
0: شما در رابطه با پرسپولیس اشاره کردید که سادگی بیان، سادگی تصاویر، بعضی وقتا خود تصاویرن که حرف میزنن و اینطور که منتقدین فیلم هم گفتن این جوهر در خود اون فیلم هم وجود داره، یک جوری به قول معروف نزدیک به خود متن هستن، چون به هر حال خودش کارگردانه و خودش نویسنده هم هست، به همکاری اون به اصطلاح همکار فرانسوی خودش. من یه پرسشی که برام هست نقل قول میکنم از خود ساسراپی، البته نقل به معنیه، میگه که من عمیقا معتقدم که بزرگترین دشمن دموکراسی فرهنگ پدرسالارانه است. دیکتاتورها و حکومت‌های مطلقه در نهایت قادر به امواج دموکراسی نیستند، اما فرهنگ‌های سنتی و مبتنی بر پدرسالاری باعث سرکوب و از بین رفتن دموکراسی میشوند و الی آخر. آیا واقعا در کاری که مرجان ساتراپی میکنه در کار پرسپولیس، شما خوندید، شما تمامی آثارشو خوندین، این به همین صورتی که داره بیان میکنه یا اینکه از طریق تعریف کردن نگاه خودش به وقایعی رو که دیده اینو میشه دریافت کرد؟
1: ببینین، دموکراسی که داره صحبتش رو میکنه در نگاه مرجان وجود داره، راجبش بحثی صورت نمیگیره، چون داستان پرسپولیس اصلا از نگاه یک بچه 9 ساله است و جمله ها و تمام ماجراها هم خیلی به سادگی بیان میشن، وارد بحث بزرگی نمیشه. ولی نگاه دموکراتیکیه، به خاطر اینکه صداهای مختلف، افکار مختلف در کارش منعکس میشن. ما برای ادامه دادن به زندگی در جهان، حالا چه در ایران و چه هر جای دیگه که باشیم، ناچاریم به حرفای دیگران گوش بدیم، صداهای دیگران رو بشنویم و اجازه بدیم که دیگران حتی اگر مخالف ما هم هستن وجود داشته باشن. مرجان به عنوان یه بچه میبینه که میره ملاقات پدرش تو نه یکی از عموهاشه، میره ملاقات عمو انوش در زندان و خیلی هم نمیدونه قراره اونو اعدام کنه. بعدهاست که میفهمه عمو انوش رو، این آخرین دیدارش بوده با عمو انوش و عمو انوش رو اعدام کردن. خب کسی که این رو میبینه و یا حتی یه دوست کوچکی که از اقلیت‌های مذهبیه میبینه که خونه اونو منفجر کردن، بچه مرد و همه چیز، فقط یه صفحه سیاه میکشه، خب اینا خیلی تکان دهنده است. یعنی اصلا هیچی نمیکشه، فقط اون یه کادر کوچولوی سیاه میکشه، میگه من بعد از اون دیگه هیچی ندیدم. به همین سیاه‌سفیدی و به همین سادگی، ولی با صمیمیت و روشنی بسیار، صراحت بسیار، از طریق حکایت‌های کوچولو، وقایع کوچیکی که برای زندگی همه ما اتفاق افتاده، حالا بگیریم از کشیدن اولی سیگارای پنهانی توی توالت، مرجان خیلی راحت اینا رو می‌نویسه، تا عشقش که عاشق جوانی میشه مثلا در دوران مهاجرت و بعد میفهمه اون جوان چقدر خوبه ولی حیف که همجنسگراست، ولی خب با هم دوست میمونیم. سرخوردگی های اینطوری که در زندگی هر کسی ممکنه به وجود بیاد، اون به راحتی می نویسه بدون پنهانکاری، با یک قلم روشن و با روشن بینی می نویسه. هم مسائلی که در کنارش اتفاق می افتد رو سعی می کنه بفهمه و منعکس کنه، آدم های مختلفی رو که وجود دارن، مثلا همون وجود اقلیت های مذهبی که در ایران هستند و قربانی میشن به این اشاره کرده. مثلا در بازگشتش به ایران بعد از دوران مهاجرت 18-19 سال است که دوباره برمیگرده به ایران و پدرش براش از کشتار سال 67 صحبت میکنه و اینا رو میکشه، اتفاقاتی رو که رخ داده ولی در جریان نیست رو میخواد بدونه. تاریخ معاصر نوشتن چیزهایی است که اتفاق افتاده، نه چیزهایی که انکار شده. و چون به دلیل که بدون سانسور می‌نویسه و چه وقایعی رو که حذف شده از تاریخ و چه وقایعی که بیرون از ایران اتفاق افتاده رو منعکس میکنه، این به چشم حکومت ایران خوش نیامده.
0: اتفاقا
1: دلیل مخالف بودن که این فرهنگ ایران رو منعکس نمیکنه. مرجان فرهنگ ایران رو اتفاقا بهتر از هر سفیر فرهنگی منعکس میکنه تو کار خودش، ولی در چارچوب جمهوری اسلامی نیست، چیزی فراتر از این هاست.
0: اتفاقا همین مسئله است، چیزی رو اون پاراگراف رو که من خوندم نقل قول از خود سادراپی، در واقع اینه، اگر فیلم در حد شعار میمون، در حد این که توضیح جامعه شناسانه بده، ولی از نگاه کودک اینه که خوش نمیاد اون به اصطلاح مسئولین سینمایی جمهوری اسلامی در فارابی رو و اعتراض میکنن، چون اگه در حد همون به قول معروف اعلامیه خودش میمون راجب مسئله وضعیتی که وجود داشته در دوران جنگ، در دوران انقلاب و بعدش و و و همه داستانی رو که خود مرجان به تصویر کشیده بود، شاید اونا اصلا بهش اعتراض نمیکنن. خب زیاد نبود. من فکر میکنم تأثیری رو که این فیلم از نگاه اون بچه 9 ساله هست اونها رو خوش نمیاد. نظر خود شما چی؟
1: من یه جور دیگه، شاید نزدیک به شما ولی یه جور دیگه میبینم، یعنی یکی خود اثر هست و چیزی که در خود نوشته وجود داره، یکی این که تحلیل و یا نظرگاهی که نویسنده یا موضع‌گیری که نویسنده بعد از اثر انجام میده. شاید اگر مرجان ساتراپی کوتاه میومد و میگفت اب نداره، الان همه دارن تو ایران زندگی میکنن به خوبی و خوشی مثل خیلی های دیگه که این رو می نویسن. خیلی هم پشتش می ایستادن و ازش حمایت میکردن. منتها مرجان واقعی تر از این حرف هاست و چون کسیست که دو بار آمده در خارج از کشور و با دست خالی و هیچ دولتی پشت سرش نبوده و روپای خودش ایستاده و تونسته تو جامعه غرب موفق بشه، شانس این رو داشته که موفق بشه، پشتگرمی به جایی نداره و خودش رو به هیچ دولتی هم آویزون نمیکنه. روی پاهای هنرش ایستاده میتونم بگم و دلیل محبوبیتش هم همین اتفاقا. توی فرانسه خیلی دوست دارن مرجان رو. یعنی یکی از دلایلی که ما رفتیم کتاب های مرجان رو دنبالش و بخونیم برای اینکه هر فرانسوی رو میدیدیم میگفتن ها کارش فوق‌العاده است و به همین دلیل ما به خاطر اینکه بتونیم صحبت کنیم برای ایران و مرجان ساتراپی ما با این انگیزه رفتیم کتاباشو خوندیم. یعنی اول فرانسوی به من توصیه کردن.
0: بله، من یک توضیح رو به شنوندگان رادیو همبستگی بدم که شما اگر مایل هستیم که این ویژه بر ویژه نامه یا ویژه نوشتارهای مهستی شاهروخی رو در رابطه با مرجان ساتراپی دنبال بکنید، میتونید به صفحه اینترنتی ایشون یا وبلاگ ایشون به نام چشمان بیدار یا چشمان بیدار اون ای آخرش به حال شما اونجا مراجعه کنید. حتی اگر به نام مهستی شاهروخی مراجعه بکنید در اون قسمت جستجوگر حتما این سایت رو پیدا خواهید کرد. اونجا بیشتر مفصلا نوشتارهای خانم مهستی شاهروخی رو خواهید دید، چون متاسفانه وقت رادیو هم بسیار اونقدر قد نمیده که ما تمامی مسائل رو حل و حوش این نگاهی رو که خانم مهستی شاهروخی با این آثار مرجان ساتراپی کردن رو بشنویم. خانم مهستی شاهروخی، من در پایان اگر شما نکته خاصی رو در ارتباط با آثار مرجان ساتراپی هست که برای شنوندگان ما میتونید مطرح کنید با کمال میل میشنویم.
1: من فکر میکنم به صورت خلاصه همه چیز رو گفتم.
0: بله،
1: یعنی سعی کردم. مطلب دیگه هم که نوشتم، دو تا مقاله بلند نوشتم که روی سایت هم هست و جاهایی بعضی از سایت ها هم چاپ شده. این البته دو سه سال یا حدود چهار سال پیش چاپ شد، ولی پرسپولیس ها رو در موردش نوشتم. به زودی هم یک مقاله می نویسم در مورد همین بحث، این که کی پرسپولیس و کی فرهنگ رو زنده نگه می داره. برای این که همچنان که گفتم، من واقعا تاکید دارم روی این که پرسپولیس رو مرجانی که زنده نگه می داره، ولی خانم تحمیم میرانی میره و اون خرابه هایی رو که 2000 سال دوام آوردن رو رنگ میپاشه و تخریب میکنه و این رو حکومت ایران هیچی بهش نمیگه، حتی بهش اجازه میدن، مجوز میدن که بره اونجا فیلم برداری کنه. این تخریب فرهنگی نیست. وقتی که شما آب میبندین به پاسارگاد، این تخریب فرهنگی نیست. اون وقت دم از فرهنگ میزنید. مرجان به نظر من یکی از بهترین سفیران فرهنگی ایران در خارج از کشوره که آبروی نسل ما رو خرید، به خاطر اینکه با همین تصاویر ساده ای که کشید نشون داد که بر ما چه گذشته و با همون طفلک های بیگناهی که توی اون انقلاب بزرگ شدن، جنگ رو دیدن، انقلاب رو دیدن، کشتار اطرافیانشون رو دیدن، نابود شدن تک تک آشنایان دوستان رو دیدن و بعد جنگ، بی خانمان شدن رو دیدن، تمام اینا رو تصویر کرده. این چیزیه که انجام داده و این که هنوز با فرهنگ، هنوز قلمش رو داره، سلاحش رو داره، قلمش رو داره و میتونه بکشه روی صفحه کاغذ سیاسفید میکشه، ولی موفقه و تاریخ ما رو منعکس میکنه، چه در غربت و چه در ایران، و این یکی از بهترین کارهایی که انجام داده.
0: من از شما خانم مهستی شاهروخی تشکر میکنم که با ما بودید در این گفتگو و امیدوارم که مثل اون صفحه اینترنتیتون به نام چشمان بیدار همچنان بیدار بمونید و در ادامه کارتون موفق باشید و منتظر نوشته های جدید از طرف شما. متشکرم، روز بر شما خوش.

0: سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفعت پرست و مستبد خطاب کرد.
1: در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی ها و منفعت پرستی ها راضی نمی شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند.
0: بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت.
1: امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد.
0: روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءت ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشمه به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاس، چشم امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده؟ موش کورم که میگن دشمن نوره، به تیغ تاریکی گردن نمیده. دخترای نن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغ شنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چار چیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بستمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرون رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگرت

تشنمونو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر می کنن. توی دریای نمور می ریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر دور می کنن. دخترهای نن دریا ته آب می شینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از اشک شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، اشکتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرم قرم، تبل آتیش دو دو دوم، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند عصا تیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم یزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که می خواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که می کندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

با چشمای خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد.

شادی نموند و شور نموند و هوس نموند. سهل است این سخن که مجال نفس نموند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون، جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شد و از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده موند و فرس نماند.

چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم شعله شوم دور.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

Thank you.

دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش، کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش، حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش، هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش، دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش.

金姐江金姐不学本了江金姐几年啊不江金姐江的几大江金姐湖南的人江金姐哦金姐几

چنگی یار، چنگی ساز دروبردار، چنگی بریم چمندار، چنگی به دشت و کوسار، چنگی بریم دریابار، چنگی

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: رادیو همبستگی.
1: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
2: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
1: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبد بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می برید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلا نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
0: عجیبتر این که عشق ریهمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

نه فقط از ماهی جانم که از جانم.

فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شب شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خوش

در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از

گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت،

بگوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که

تراش سنگ تراش، چون نقش بیستون تندیسی از امید به تراش تا بماند.

0: رادیو همبستگی.
1: دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبیز نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیز نازنین، ابلیس پیروز مست سور ازای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

در خیابان. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفانه میگویم. از دوست دارم، از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو میکردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست. من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه میگیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره ایم از بنجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را بریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی های تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بیکران مزرعه سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می شود.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان، و باد باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست، تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی، تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچاری هر صبح از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو روزی از نو. تقصیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست، تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند، یا اگر همزمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است، تقصیر توست این همه دیوار، تقصیر توست تازیانه لگد مشت، تقصیر توست تحقیر تجاوز توهین، تقصیر توست توطئه خیانت دشنام، تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار، تقصیر توست شلی که این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خرد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا اعتیاد بی خانمانی، تقصیر توست این کودکان خیابانی، تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهراگین، تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر و روستا، تقصیر توست قارقار کرکننده همیشگی آنها. تقصیر توست این انتظار چروکیده، تقصیر توست این همه وحشت، تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت، تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب تر

Maravilla che sei arrivato! Sei Montreal!

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامون را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوره آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پسته نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوه.